xi namarhela xikwembu xikon'wana xa ha hambiloko mi pfuka mi swi twa ku a miri wa n'wina wu pfumeli pfukani xaka ra mina ma ha ri na nkateko loko ma ha tlakusa nhloko ma ha ri kona misaveni leyi hayi swiyimo swo ta mara ma ha ri na ntirho